tukut mä konja lommi siirtelä. Korruun kiitse mämpä niitel sviin. Koks, mä mui kossa. Äkki, siima oli pistäsyn, sitten kun mä sytäsän ei. Kossa, oli pistä mädyn, äl olvadunk minkä jäin. Svin, koks, äkta jäsma piikan huuta svin. Koks, angol vaka ritka huuta svin. Koks, aas koks. Takar, sivän mei.